Oia ke mele o la e lima ma ka la e hiku o iune, ma anei ma alana I kaihikina. O vau ke o ka vehi a hau oli I ki iau. Ho o hui hau ia o ka kou ma anei ma alana I kaihikina. Ia ke mahalo aku nei kahi hui ka ko o kupa a mau o Hawaii First Federal Credit Union I ke ka ko o mau ana ia alana I kaihikina. A ole ka kou e poina I ka mahalo I kahi nā hui I ho o kahua ia alana I kaihikina. Oia hoi, ko ke ia kahua leki o nei o keve kesa kesa, a me ko ka aha punana leo. Anui ka pomai ka I o ka kou ua pakele no, ua lohe no paha o kou no kahi o la I ka aina Pilipino, a ole na e hiki mai ana kahi kaiho e a ka kou. Ano leila, ua pale kana ka kou, ua pakele no. E he... Paipai na e keia, he leo paipai na e keia, e ho'olohe mau ia keve kesa kesa, no ka mea aia aloa a mai keia ano po aia pili, a ike mako e ho'oka'a ike koke ana, a I, no ka mea oia ka mea nui ea, oia ke ka'a ike ana I mako kaupono ka kou. Ano leila e na hoa e na nea ka kou I kahi leo nahe nahe, ora ia te a helm, eia mai ke mele o Kimo Henderson Hula.

ho o PE Brothers me ke mele o pu'u koa e vehe ana I ke ahola e lua o alana I kaihi kina. Wakani maila ka hola e lima. Mahalo ka unohopu ana mea u me ka vehi maane I maalana I kaihi kina. Ka upolo kalamu o lalo Hawaii ma keve kesa kesa I nā la pule apo mai ka hola e hai ka hola e hiku. Eia ke mahalo aku nei kahi hui ka ko o kupa a mau o Hawaii First Federal Credit Union I ke ka ko o mau ana ia alana I kaihi kina ole ka ko e poina I ke kahua I paa e I ko ka aha punana leo. Me ko ke ia kahua leki o nei o keve kesa kesa. Ano leila eia mai he mele no kahi pua e mohala nei he hoa kupaa I ka hoolohe ana mai ia alana I kaihi kina. Oia hoi o halana lau koa Benevides. Oia ke keiki a Malia laua o pomai kai. Ano leila nau ke ia mele e ka beauty o ola'a. Ia mai o Hoku Zunameister.

Oi, o Pandanus Club, me ke mele o hush, my darling. O kia kaba in, nana e kako ike kai mahua o lelo hou o kia pule. A e kolu hua o lelo I ano pili ke kahi ke kahi. A lohe ia a ka mai a ohe hewa o ka ho oia ana I ka po aia pili o kia mahua o lelo. A o huna, o ia ka hu o lelo mua, ka huna. A o ka huna, ano... ma ko u lohe ana ke kahi manawa ho opuka ia o huna no huna ai ke kahi manawa no pe'e ke kahi. A oia ke kumo ko u hapai ana I kia. No leila, ka o koa. O huna he mea laha ole. A ole he mea I... A ole he kapu a ka a ole loa a ke kahi ano mana o kapu ma ke kahi ano. A ole laha. Ia no leila... O kakako mau o lelo huna, o pela e komoi mana mo o kakili ke ole. Ia, pana e paaka o lelo huna ke ia maula o na ke kelepona e hana piha. Ka oia ka o lelo huna. O ka huna, oia ka ho ike ole, he ano hana ma ke kai ano. Ka ho ike ole, he huna. Ina hana ke keiki ke kahi mea ea huna oia, I ole e ike ia. A o ka pe'e o ia ka hana ke kino, ma ka wali ili I o ka paani pe'e pe'e a kua ia helu ke kahi holo aku a pe'e. Ina ho'opu I wana o I ke kahi kanaka pe'e paha oe I ike ole ia ko kino a leila ho'opu I wa ma hope he pe'e. Ano leila o ia na hua o lelo hou o ke iopule o huna, ka huna, ka huna, ka huna a me ka pe'e. Huna? Huna pe'e. Mahalo nui. Ano leila ena hoa e ho'omau aku kakou ena nea like kakou I kahi wahine leo nahe nahe o Myra English e himeni ana no ke kanela o ke he be se ke HBC hoi. Ma ke be kesa kesa.

O yo o a koni me ka palapalae patch me ke mele o he ui. O hiki mai no ka wāno ka olelo no e au o ke iapule me ka mahalo I ko kako mauhua. Ma Hawaii First Federal Credit Union I ke kako o mau ana, ia alana I kai hikina. Ki pai ala kou ma waikoloa, ma waimea a ma hilo. O ka olelo no e au o ke iapule loa a kona pili I ka panaaina o pe'e pe'e. A eia mai ka olelo no e au. A ohe wa'a ho o na hoa o ka lā ino. A ohe wa'a ho o na hoa o ka lā ino. Oia ho'i, ma ka lā ino, a ole ia he wā e kaua I ma ka wa'a holo aku. Yeah. He pili I ka, ke la ano, a'a ana. A ka, ke no ono oa e a pe'e pe'e, ma muli o ke ano o ka vaio leila. No ke kanaka, A ka mai ma ke kilo, e ike ana a ole kupono ka au ana malela. E hia la kanaka I piholo I a wahi o pe'e pe'e, oiai ua a aku a ua ike I ka hopena he ino. Ano leila, a mahalo I ka olelo a kupuna a ohe wa'a ho o na hoa o ka la ino, e a oa o mai ana I a kakou. E no ono o mamua o kahana a ole e a aku a leila. A I ka hopena o ka po ino hoi. O ia ka olelo no e au o ke iapule me ka mahalo I ko kako mauhua ma Hawaii First Federal Credit Union. E ia mai o Peter Mundan me ke mele o e pili mai.